kwa kwa sona nje dila mbola teme sengate musiki mwa wune etruka mwempe bensiva na mwebya na kwa sona tamba.